0: 谁打枪了？你为什么打枪？那大惊小怪！哼！哎呀！谁打？谁打？谁打？谁打？谁打？谁打？谁打？谁打？谁打？谁打？谁打？谁打？谁打？谁打？谁打？谁打？谁打？谁打？谁打？谁打？谁打？谁打？谁打？谁打？谁打？谁打？谁打？谁打？谁打？谁打？谁打？谁打？谁打？谁打？谁打？谁打？谁打？谁打？谁打？谁打？谁打？谁打？谁打？谁打？谁打？谁打？谁打？谁打？谁打？谁打？谁打？谁打？谁打？谁打？谁打？谁打？谁打？谁打？谁打？谁打？谁打？谁打？谁打？谁打？谁打？谁打？谁打？谁打？谁打？谁打？谁打？谁打？谁打？谁打？谁打？谁打？谁打？谁打？谁打？谁打？谁打？谁打？谁打？谁打？谁打？谁打？谁打 你把我自己家两根，哎，行，肯定。我这炒的好，就是。后面这个，就你拦，你怎么老支持别人？谁？干什么的？去哪？没八军武师的。
1: 事儿真多，你烟枪，你做这边的。
0: 你别抢！
1: 哎，我你别抢！你们哪个是当官的？在这干什么的？ 你是干什么的？美八军武士的。
2: 美八军武士的。